0: 買わない。
1: You made up your mind yet, mate, or what?
0: まあ、ただこれが決めんじゃない。ほら、わかんなくなっちゃったんだけど、買うか買わないか。なんだよ、本当にもう。買う、買わない、買う、買わない、買う、買わない、買う、買わない。

0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ
0: 飲むならフレッ
1: 飲むならフレッ